0: шунавандаҳои гиромӣ, субҳатон пурфайз бод. Имрӯзро бо омӯзиш ва фикрҳои нек оғоз намоед. Бихонед, биомӯзед ва ба ҳадафҳои худ бирасед. Дониш ганҷест, ки ҳаргиз аз байн намеравад. Бо китоб дӯст бошед, то муваффақият ҳамсафари шумо гардад. Ва ҳадафи мо ҳам ҳамин аст, шунавандаҳои азиз, ки ҳар субҳро, яъне ки бо донишҳои нав оғоз карда бошем, зеҳни худро рушд бидиҳем ва ба саволҳо, яъне ки посух гуфта бошем. Ба ҳамин хотир мо низ, яъне ки ҳар субҳ, яъне ки кӯшиш мекунем, ки саволҳои ҷолибу шавқовар интихоб карда бошем, то якҷоя бо шумо, шунавандаҳои азиз, яъне ки донишҳои худро боз ҳам, яъне ки бо ёға нигардонда бошем. Ва саволи навбатии мо чунин буд, ки қишлоқи тиллои асари кадом адиб мебошад? 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва инҷо шунавандае дар хати алоқа аст. Ӯро мешунавем, ки чӣ гуна посух медиҳад. Ало, дуруд ба шумо.
1: Салом алейкум Суҳайли, салом дигар ба кай Момалӣ. Субҳ бахайр боша шунавандаи мешаки шумо Гулбарг ҳастам аз шаҳри Баҳдар.
0: خوب گلبرگ بانو سلامت باشه، تشکر برای زنگ تلفنی. و ما گفتیم که قشلاق تیلایی اثری کدام ادیب می باشد؟
1: قشلاق تیلایی اثری میرسید می شکر می باشد،
0: یعنی که شاید از صدرالدین عینی باشد این قشلاق تیلایی اثر. در کجا خونده؟
1: مکتب
0: خود. این قشلاق تیلایی چیگونه اثر است؟ چیگونه قصه ها دارد؟ در برای چی است؟
1: سوحالی میدونه که من ختم کردن مکتب میونه من از بین من 95 سال تاوم کردم آقای فرمودم، لیکن میدونم که قشلاق تیلایی اثری نیسته میشه.
0: و ما توصیه میدیم که شما این اثر رو حتما یافته مطالعه کنید. باز یعنی که میتوانید که به همین سوال ها یعنی که جواب های مفصل داده باشد و به هر حال جواب شما درست است. قشلاق تیلایی اثری میرسید میرشکر می باشد.
1: سلامت بخیر سوالی جان. ما بیشتر کتاب من میخونم، این حال شاهنامه رو خونده استودم، لیکن ازیاد کردن نمیتوانم.
0: یعنی که میخونید ازیاد کردن نمیتوانید؟
1: نمیشود ازیاد کرده.
0: اگر نمین خواهید که ازیاد کنید، هر صبح بر وقت در یعنی که در با سری تازه مطالعه کنید، حتما که در نمین جای می شود و شما ازیاد کرده می توانید. و چرا که همین سحر ذهنی هر کس تازه است و هر چیز رو یعنی که خوب قبول کرده می تواند.
1: بله کوشش
0: میکنم. تشکر زیاد. این
1: حال کوشش کرده شدم که یک دوستانش رو ازیاد کنم برای اوزونه که در صدای دوشنبه پخش کرده شدن، میخوام که همون رو ازیاد کنم و در اوزون
0: اشتیار. خب این حال چند میسترش رو ازیاد کرده اید؟
1: ازیاد نکردم، فراموش میشد. از یک از بچی اولش رو ازیاد کنم، بینش فراموش میشد، باز از آخری
0: میشه رو ازیاد میکنم، نه توانید شده. خب حتما شما کوشش کنید، حتما که یعنی که از اوده این کار می براید، به شما برار می خواهیم.
1: سلامت بخیر. من از اکای مامالی می خواهم که یک سرود از زبان رو و سرود عزیزی دیلی من تخش کنند. خیلی خوشحال می شوم.
0: سربلام بشد. حتما که ما سرود عزیزی دیلم رو دریافت کرده، یعنی که در ادامه برنامه پخش میکنیم. و دوستانی عزیز، گفتیم که در بخش یک سوال و چهار جواب قرار داریم. علاقه شنونده های فعالی ما زنگ زده با سوال های ما، یعنی که جواب های درست دادم. و باز اینجا یک سوال دیگر از فنی گیوگرافیا میخواهم پیشنیاد کرده باشم. سوال یکم مشکل است و میبینیم که تا کجا شنونده های ما دانش های خوب دارن و میتوانند که به سوالی ما جواب گردانن. متوجه باشید، علمی که یخ یا این که پیریخ ها رو میاموزد چی نام دارد؟ علمی که یخ یا این که پیریخ ها رو میاموزد چی نام دارد؟ خوب سوال ما چنین است و یعنی که این سوال روزمره است، چرا که همین مسئله آب و پیریخ ها همیشه در مد نظر حکومت مملکت ما قرار دارد و яъне ки то дирӯз дар кишварамон як чорабини баланд вобаста ба ҳамин мушкилиёти об, яъне ки тағрибии иқлим, ПДХ-о баргузор гардид ва мо хостем ки дар ҳамин маврид савол дода бошем, яъне ки илме ки ях ё ин ки ПДХ-оро меомӯзад чӣ ном дорад. ва мо мебинем ки шунавандаҳои мо то куҷо фаъолӣ карда ба саволи мо ҷавоби дуруст пешниҳод мекунанд. инҷо шунавандаи дар хати алоқа аст, мешунавем. Ало, салом алайкум.
2: Салом алайкум, рӯз ба хайр бошад.
0: Саломат бошед, субҳ рӯзи шумо низ ба хайр бошад.
2: Файзиддин ҳастам.
0: Хуб, Файзиддин, мо гуфтем ки илме ки ях ё ин ки ПДХ-оро меомӯзад чӣ ном дорад?
2: Криосфера.
0: Шумо чӣ гуна, яъне ки то куҷо ба ин ҷавоби худ боварӣ доред? дар куҷо хонда буд?
2: бале, ман инро ҳамин дагидам пешвақт аҳамият намедодам ва дар расонаҳо ин ибора истифода бурда мешавад.
0: яъне ки ин ҷавоби шумо тахминӣ аст, ҳамин тав?
2: не, тахминӣ нест. ҳамин криосфера ҳамин илме аст ки яхор, яъне пирахоро меомӯзад.
0: ан ҳамин криосфория чӣ гуна илм аст? чӣ маънӣ дорад? аз кадом калима гирифта шудааст?
2: криосфера ҳамин омӯхтани ҳамин пирахоро криосфера гуфтаанд. маънои ҳамин ибора ҳамин аст.
0: яъне ки шумо ба ҷавоби худ комилан боварӣ доред?
2: боварӣ дорам, бале.
0: хуб, мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. криосфера нест, ин дигар илм аст. ва гуфтем ки илме ки ях ё ин ки пирахоро меомӯзад чӣ ном дорад? шумодаи дигарро мешунавем. ало, дуруд ба шумо.
3: ало, хаста набошед. бори дигар эҳтиром ҳастам. саволатон бепешниҳоди вариант аст?
0: бале, ин саволи мо вариант надорад, чаро ки бештари намишунаванда аз мо хоҳиш мекунанд ки вақте ки шумо савол пешниҳод мекунед бигзор бевариант бошад то мо
3: якаме.
0: агар зарур шуд, мо кӯшиш мекунем ки ба шунавандаҳо вариант пешниҳод карда бошем ва мо хостем ки шунавандаҳо
3: вариант пешниҳод мекарда, чунки бисёр мехостам дар ин субгоҳон як тарона шунида бошам.
0: гуфтем ки илме ки ях ё ин ки ПДХ-оро меомӯзад чӣ ном дорад ва ҳатман ки боварӣ дорем ки шунавандаҳои мо занг мезананд ва ҷавобҳои дурустро пешниҳод хоҳанд кард. шунавандаи дигар дар хати алоқа аст. ало, салому алайкум.
4: валейкум ассалом.
0: субҳ ба хайр бошад.
4: шумо ҳам ба хайр бошед. кули мардуми шарафманди кӯчаи ба хайр бошад.
0: сарбаланд бошед. хуб, ҷавоби шуморо мехоҳем фаҳмида бошем. илме ки ях ё ин ки ПДХ-оро меомӯзад чӣ ном дорад?
4: глациология.
0: ан ҳамин маънии глациология чӣ бошад маънияш? яъне ки
4: ҳамин мавзӯъҳоро дар бар гирад. ман аз он сабаб ба ин мавзӯъ каме шинид ҳастам ки чунки хоб дар ҷумҳурии мо ҳамин гуна конфронсҳо гуфтиёр аста гузашта ба мавзӯи об ба ҳаре мушоҳида карда будам ки хонандагони мактеб ҳамин мавзӯъ метириаста хо бо инсо навишта рақобатҳо буд онҷо баҳсҳо буд ҳамонҷо каме бе шиносӣ пайдо карда будам.
0: яъне ки илме ки ях ё ин ки ПДХ-оро меомӯзад глациология ном дорад.
4: бале,
0: бале. лекин шумо ҷавоби худро иваз намекунед? то куҷо боварӣ доред ба ин ҷавоби худ?
4: мегӯям ку ҳамин дар ҳангоми ҳамин инсоҳо ҳамин ҷо

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷорӣ бо ҳаҷвнигорон. پیشنیادی لطیفه های نمکین این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: дар солҳои 37-ум замони таъқиботи сиёсии сталинӣ мулло одина ном рӯҳонии номдор аз ноҳияи ховалинг аснои фирор ба хоки ҳамсояи афғонистон сарозер ба ғори бетаҳ уфтода нобуд мешавад. пайвандону аҳли хонаводааш ҳамон сол муқимии азалии деҳаи чагами ҳоло хитаи таълуқ ба ноҳияи шамсиддини шоҳин мешаванд. писараш сафари 5-6 сола, ки аз гапу кори дуньёӣ чизе бу намебурд, гуру чуби мулло одинаро аҳли мардуми рӯсто анҷом доданд.
1: азбаски қишлоқи Зулмобод ва Деодор наздиктар буданд, рафта ба қишлоқдорон хабар мекунанд ки ҳамин хел ҳодисаи кор ҳамин хел ва онҳо омада боборо мебаранд. вақте ки меранд, як лаҳза азбаски бобо бисёр дар як домлои номдор буд ва ӯро бо исми Муллоодина аллакай дар ҳама қисматҳо бисёр медонистанд, чун донишманди дини ислом. ва як лаҳза байни ду қишлоқ ҳам як мунозира меравад ки яъне дар қишлоқи Зулмобод мегурӯнем, дар Деодор мегурӯнем ва хулоса дар Деодор ба хок месупоранд.
0: сафар бепадар калон мешавад, марди қавиву устувор мешавад. чун ба 18 мерасад, сафи хизмати аскариро ихтиёр намуда, баъди бозгашт ба ватан дар ҳамин деҳи чагам хонавода бунёд намуда рӯи 5 фарзанд мебинад. акаи сафар дар дабистони қишлоқ чанде ба кори омӯзгорӣ шуғл варзида, дасташ ба кори колхоз ҳам мерасид. ҳамин меҳнатдӯстии ӯро дида масъулияти наверо боварш мекунанд.
1: хулоса ки баъди чанде ӯро раиси ҷамъати совети қишлоқи сарчашма таъин мекунанд ва ба ҳамин мо аз ҳамин деҳаи хишмандараи чагам яъне ба деҳаи сарчашма омадем.
0: ҷумъахон дар миёни бачаҳои бобои сафар кӯдаки дигар буд, тафовутпазир, чолоку чақон ва ба ҳар коре часпон. аҳди наврасиву доди шабоб чун насими нармаки баҳорӣ вазиду рафт. гӯё бачагӣ буду гӯё набуд. он ҳинро ҷумъахон сафар хеле хуб дар ёд дорад.
1: нағз ёд дорам ки дар як баландия як 3-4 анаке бинои пасткаке буд ки дар ҳамон ҷо ба сабаби оне ки маълим намерасид, ёд дорам ки дар як синф дар як қатор синфи як, дар қатори дигар синфи 2-3-4 яъне хулоса ки ҳамин дар як синф аллакай ҳамин яъне 4 нафар талабаҳо мехонданд ва ман ҳам азбаски ба хондан як завқи зиёд доштам ва зиёд ҳамон рафиқоне ки айёми кӯдакӣ дар ҳамон қишлоқ якҷоя бозӣ мекардем ва ӯ аз мон як сол ним сол ки калонсолтар буданд, зурдтар буданд, ба мактаб мерафтам ва ман ҳам аз падарам сахт хоҳиш кардам ки маро ба мактаб бар ва ҳамин тарз ёд дорам ки дар синни 5-солагӣ омадам дар синфи 2-3 қатиҳо хондам ва дар синфи 6-солагӣ яъне баъд вақте ки ба деҳаи сарчашма ҳиҷрат намудем дар он ҷо ба синфи 1-ум дохил шудам.
0: ҷумъахон овони мактабхониро бо шавқу ҳавасҳои зиёд пушти сар мекард. агар аълои аъло ҳам набошад, аммо ба масал нағз мехонд. ӯ аз ин хонданҳо як ҳикояти аҷиб дар ёд дорад.
1: гарчанде ки хуб мехондем, падарам ҳамеша хондани маро назорат мекарданд ва ёд дорам ки дар лаҳзаҳои аввал мегуфтанд ки писарам, агар ҳамин дар ҳамон дафтаре ки вазифаҳои хонагиро яъне иҷро мекунӣ мебарӣ, агар як баҳои 5 биёрӣ, ба ту як сум медиҳам. ва мо ба хотири ки падарамон бо як сум медиҳад гуфта, яъне кӯшиш мекардем ки як 5 не, ҳатто то дараҷае ки баъзе рафиқонам мегуфтанд ки шумо китобҳои маро гирифта биед, ба хотире ки яке шояд падар барвақтан мебарад хона меравад ва ӯро дар ҳамон ҷои кор биёбам гуфта давида меомадам. خلاصه با همه رو اویسا اویسا دیگر از پدر چیزی درخواست نمیکردیم. در من یک همه حسی بود که باید که نهست خونم. باید که همیشه وظیفه های خونه رو تغییر کردم. همیشه یعنی با های خوب و علا گیرم. و همین هم یک تکارش یک باعث شد که علاقه به خواندن زرخ من خیلی زیاد شد.
0: جمعه خان تا دادی 10 سالگی در دبستانی که به نام لاهوتی یاد می شده است تحصیل کرد و بس. از صنف پنجم او تحصیل را در مکتب اینترنتی معمول به نام سرچشمه ادامه داد. برای جمعه خان خردسال از همان چین سرود و موسیقی بیگانه نبوده است. او در آغوش صوت و ترانه های مردمی و نوازش و صدای تار و تنبور بزرگ می شد، چرا که پدرش از خواننده های خوبی ترانه های عرفانی بوده است.
1: پدرم خودشان یک دوتار پرده داشتن در خانه و همیشه همون دوتار پرده رو گرفتن، شعر میخوندن، قصه خوانی میکردن. همین خیلی بود که در همون شب روز علاقه همون روزهای شنبه یک شنبه مستفیدان قشلاق، آدمان کلانسال قشلاق، آدمانی که بین مردم یک احترام و احترام خواسته داشتن در خانه ما جمع اومدن. من که کودک بودم نزد پدر می نشستم در یک کنجه که و نقص یاد دارم که آنها زیادتر غزل های عرفانی رو می خواندم، قصه ها می خواندم و همین گونه ذوق من با همین سرودخوانی و با همین چیز یعنی بالا گرفت، زیاد شد و از پدر خواهش کردم که برای من یک رباب بیارن بخرد و پدر هم خواهش ما رو اجرا کردند و یاد دارم که از تاشکند یک رباب قشقری میگن یعنی آوردن و من همون با سبق کودکانه علاقه سرود میخوندم. بعد که به مکتب اینترنت سرچشمه رفتیم برای خواندن، در آنجا هم کجا که دسته خود فعالیتی مکتب خیلی فعال بود و راهبر کرجوک شادروان ستار سفر بودند که خود غجگ می نوختند، همزمان در اونجا استاد دولتمند خال رباب می نوختند، خواجه فرق نظر اکاردیون می نوختند، ابسلام ازبک و من، یعنی هر سمون همه در همون انسامل می نشستیم و رو می کنم و او قدر شخصی صمیمی بودند همین استاد ستار سفر که خود گروه خرگرف رقصی داشتند که رقص می موندند. خلاصه در از نظر گذرانوی که در ناحیه می شد می رفتیم از کنون اینترنت همیشه غالب می اومدیم و بسیار وقت حتی ما رو به پایتخت دعوت می کردن برای اشتراک در آزمون ها.

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори сиюмро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Тоҷикобод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
2: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Баҳруллои Абдулло, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. Эрон яке аз шарикони муҳими иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистон буда, ҳамкории мутақобили судманд байни ду кишвар солҳои охир тамоюли рӯбарӯш дорад. Аз ҷумла дар се моҳи аввали соли 2026 гардиши савдои хориҷӣ байни ин ду давлат 119.6 миллион долларро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 8.9 миллион доллар ё 8% афзоиш ёфтааст. Дар ин хусус дар ҷаласаи 18-уми комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон, ки таҳти раёсати ҳамраисони комиссия, вазири энергетика ва захираи оби ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷума ва вазири нерӯи ҷумҳурии исломии Эрон Аббос Алиободӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, иттилоъ дода шуд. Имрӯз дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон ҷаласаи вазирони молия ва раисони бонкҳои марказии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид, ки дар кори он вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ва муовини раиси Бонки миллии Тоҷикистон Сироҷиддин Икромӣ иштирок намуданд. Тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон хабар доданд, иштирокчиёни ҷаласа масъалаҳои мубрами ҳамкории молиявӣ ва сармоягузорӣ, инчунин таҳкими устувории макроиқтисодии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхайро баррасӣ намуданд. Имрӯз бо ибтикори Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон конференсияи илмии амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи низоми муносибатҳои байналмилалӣ дар вазъи имрӯзаи бисёрхутба бо иштироки олимон, муҳаққиқон, коршиносон ва намояндагони муассисаҳои илмӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин аз ҷараёни баргузории ин конференс омода гардидааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: Конференсияро президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон академик Қобилҷон Хушвақтзода ифтитоҳ намуда, аҳамияти таҳкими муносибатҳои байналмилалӣ дар шароити ҷаҳони муосир, овардани хоки қаҳрамонон ва поздоштани арзишҳои миллиро чунин арзёбӣ намуда гуфт:
4: «Миллате ки бо корномаи фарзандони монанду номуси хиш арҷ мегузорад, умраш пойбарҷо асту ватанаш дар амну субот. Имрӯз миллати тоҷик хушбахт аст ки соҳиби воқеӣ, яъне сарваре дорад ки аз моликияти таърихӣ ва ҳаққу ҳуқуқаш ба таври шоиста дифоъ менамояд. Нусратул Мақсуд ва Шириншоҳ Шотимур дар давраи бисёр ҳасос, марҳалае ки мавқеъгирӣ хеле мураккаб ва номуайян буд, барои ҳаққу ҳуқуқи миллати тоҷик
3: سپاس عبدالجبار رحمانزاده اکادمیکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در مسئله برگرداندن خاک قهرمانان تشبث های راهبری دولت و جان فدایی های قهرمانان شجاعی ملت تاجیک چنین اظهار نظر نمود.
5: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از جمله همین گونه ابرمردان دنیای سیاست هستند که توسط اقدام های نیک نجیبانه اشون на танҳо ба дили фарзандони халқи тоҷик, балки ба дили аксарияти шахсиятҳои инсонпарвару ҳувиятсози дунё ҷо гирифтааст ва меҳру муҳаббату самимияташ рӯз афи рӯз афзун мегардад.
3: зимни маърузаи худ Қодирзода Тоҳир, ходими Институти давлат ва ҳуқуқи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, дар мавзӯи эҳёи хотираи таърихӣ ва қадрдонии ходимони бузурги давлатию сиёсӣ изҳор дошт, ки воқеан иқдоми навбатии сарвари давлат муҳим ва саривақтӣ буда, ба ин васила мо метавонем ёди қаҳрамонони кишварро то абад зинда нигоҳ дорем.
6: имконият фароҳам омад ки номи чунин фарзандони миллат сафед гарданд ва мақоми ҳуқуқии воқеии онҳо дар таърихи давлатдорӣ эътироф шуданд. Бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, адолати таърихии ҳуқуқӣ нисбат ба шахсиятҳое ки барои ташаккули давлатдории тоҷикон و حفظ منفعت های ملی مبارزه بودند و قرار گردید و آن شهادت آن است که تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سیاست احترام به تاریخ حقوق حفظ میراث ملی و ارزگذاری به شخصیت دولتساز را هر وقت پیگیرانه عملی می نماید.
3: در کنفرانسیا اینچونین گفته شد که جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت در سمت تحکیم صلح و ثبات، گسترش رابطه های بین المللی و معرفی ارزش های ملی در عرصه جهان قدم های استوار می گذارد. تاکید شد که پاس داشتن میراث تاریخی و فرهنگی و تربیه نسل جوان در روحیه وطن دوستی و خودشناسی ملی یکی از وظیفه های مهم جامعه امروزه به حساب می رود. مجیدین سیفی دین برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
2: ادامه اخبار. بیماری دیابت قند که یکی از بیماری خطرناک به شمار می رود و سال تا سال تعداد گرفتاران این بیماری در جهان می افزاید، امروز باعث نگرانی اهل بشر گردیده است. با نظرداشت مهمیت این مسئله و با مقصد کاهش دادن گرفتارشوی به این بیماری، دیروز در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تهیه لایحه برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 گزارش داده شد. راجب به ضرورت و ماهیت تهیه برنامه مذکور همکارمون اولفته شریفوا گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
7: قبولی لایحه برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 با مقصد کاهش دادن گرفتارشوی به بیماری قند و فوت اهالی از آن و همزمان تیار نمودن کادرهای علمی و عملی تهیه شده است. چنین اظهار می‌دارد منیره میرحمدوا، اندوکرینولوگ از مرکز جمهوریوی اندوکرینولوژی. موصوف ضرورت تهیه برنامه مذکور چنین شرح داده گفت:
8: هدف اساسی برنامه یعنی بهتر نمودن سلامتی اهالی، کاهش دادن سطح بیماری، معیوبی و فوت نسبت به دیابت قند، این چنین بلند برداشتن صفت خدمت رسانی در کشور. این چنین برنامه یک قطار تطبیق های مهم عمل گردانیده می شود. در آن یعنی تشخیص بر وقت، یعنی سکرینینگ ها و پیش مونده می شود، برای اون که مطمئنم که در جمهوری چند نفر پری دیابت، یعنی شخصانی که می توانند در مدت چند سال گرفتار این بیماری شوند. یعنی یکی از هدف‌های اساسی ما این پیشگیری است.
7: زمینی بررسی لایحه مذکور سرور دولت محترم امام علی رحمان زمینی جلسه حکومتی تاکید داشتند که برای پیشگیری ثمره بخش از بیماری قند در برابر چاره‌های عنعنوی همچنین رو آوردن به غذای سالم و طرز حیات سالم بسا مهم است. در پاسخ به سؤالی که عوامل اساسی پیدایش بیماری دیابت قند کدام‌هایند، دلشب قیم و متخصص صحه طب چنین گفت:
9: عوامل پیدایش این بیماری میتواند ارثی، فربهی، فشار بلندی یا آنکه علت غدد زیر معده، بیماری های اندوکرینولوژی و غدد بالای گرده باشد. سبب پیدایش بیماری دیابت قند نه تنها ارثی است، بلکه میتواند حالت روانی انسان، پرخوری و یا استعمال نادرست خوراک نیز شده میتواند.
7: پس برای پیشگیری از این بیماری چی باید کرد؟ منیره میرحمدوه اندوکرینولوگ از مرکز جمهوریوی اندوکرینولوژی چنین اظهار داشت:
8: برای پیشگیری من میدونم که حوزه پوری بوخو هستن، یعنی که در اون ما میتونیم هر روز سیر و گشت، اما باز گفتنی هستم که مثل قند خون وابستگی ندارد با آب و هوا، یا که وابستگی ندارد با نمیگذرد با یکون گذرنده بیماری نیست. این چنین بیان کردنی هستم که این بیماری گذرنده نیست.
7: علمی تیپ تو حال یک چند نوی دیابت قند رو معاین نموده است، ولی بیشتر مردم با دو نوی اون گرفتار می شوند: دیابت قند نوع 1 و 2. پس نشانه های این گونه بیماری چی گونه است؟ دل شب قیم و یکی از نشانه های گرفتاری به این بیماری رو چنین شرح داده گفت:
9: علامت های کلینیکی این بیماری می تواند این بی‌حالی، بی‌مداری، سستی عمومی بدن، خورش بدن، خراب شوی، سستی مشک ها، حس گرسنگی زیاد می شود، آبنوشی زیاد می شود، خوشوی دهان و پیشابرانی باشد، تست پیشابرانی زیاد می شود.
7: تحلیل ها بازگویانند که امروز دیابت قند یکی از بیماری های خطرناک به شمار رفته، در روی خط بیماری هایی که بیشتر آدمان از آن به هلاکت می رسند در جای هشتم قرار گرفته است. و با نظر داشته این مسئله، متخصصان صحه طب بر این نظرند که برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 امکان می دهد که برای کاهش دادن گرفتارشوی به این بیماری و فوت اهالی از آن، استفاده ذخیره های موجوده برای تشخیص برمحل، مکمل سازی یاری مخصوص اندوکرینولوژی، تامین دسترسی به همه نمود طبابت، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه های تندرستی و تیار نمودن کادرهای علمی و عملی زمینه مساعد فراهم یارد. Олфта Шарипова, Ахбор.
2: Нимаи дуюми имрӯз дар муассисаи давлатии Китобхонаи Миллии Тоҷикистон бо ташаббуси шуъбаи хизматрасонӣ ба шахсони дорои имконияташон маҳдуд бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон чорабинии фарҳанги фароғатӣ баргузор гардид. Дар ин хусус ҳамкорамон Сураёи Сирёждин гузориш медиҳад.
10: پیش از همه میخواستم
11: چورابین رو دایرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لطفی عبدالخالق‌زاده آغاز بخشید. دایرکتور کتابخانه در سخنرانی خیش یادآور شد که سیاست انسان‌پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ملی رحمان با آن نگرانده شده است که این قشر آسیب‌پذیر خود را در جامعه تنها بی‌کس و ناتوان احساس نکند.
10: یکمی ایون روزی بین‌المللی حفظ کودکان ҳамасола дар тамоми ҷаҳон қайд карда мешавад ва ҳамзамон дар Тоҷикистони азизи мо ба ин сана бисёр таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. Қайд кардан дар кор аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти маҳбуби мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди кӯдакон муҳайё намудани шароитҳои мусоид барои ҳар як кадом кӯдак барои шумоён чораҳои амалӣ меандешанд.
11: Маҳфидат Муҳиддинова корманди бахши матбуот ва робита бо ҷомеаи китобхонаи миллии Тоҷикистон иброз дошт ки ҳамасола 1 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ҷашн гирифта мешавад ва маҳз ба ин хотир имрӯз дар китобхона ин чорабинӣ дар сатҳи зарурӣ таҷлил гардид.
12: Рӯзи 1 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон аст. Дар саросари ҷаҳон он таҷлил мегардад ва китобхонаи миллӣ низ тасмим гирифтааст ҳамасола имрӯзро бо як шукуҳу шаҳомати хоса таҷлил кунад. Бояд гуфт ки дар китобхона шубае ҳаст бо шахсони имкониятшон маҳдуд ва бисёртар вақт ана ҳамин чорабиниҳое ки ба кӯдакон марбут аст дар якҷоягӣ бо шубаи адабиёти бачагон ва шахсони имкониятшон маҳдуди китобхона баргузор гардид.
11: директори китобхонаи миллии тоҷикистон лутфия абдулхолиқзода зикр намуд ки имрӯз дар тоҷикистони азизи мо бо дастгирии давлату ҳукумат барои кӯдакони шахсони дорои имконияташон маҳдуд марказҳои омӯзишиву фароғатӣ майдончаҳои варзишӣ муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст ки ин бори дигар аз дастгириву ғамхориҳои роҳбари давлат ба ин қишри осебпазии ҷомеа ба ин гувоҳӣ медиҳад таври номбурда дар ин бора илова кард
10: вобаста ба оне ки барои шумо шароити хуб муҳайё кунанд имрӯз тамоми чораҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон андешида мешавад кишвари соҳибистиқлоли мо чӣ гуна гулгулшукуфон шуда истодааст ин қадар ҷойҳо ин қадар марказҳо ин қадар майдончаҳо ҳама барои рушди шумо кӯдакони азиз бунёд кардида ва барои шумо муҳайё карда мешавад вобаста ба нигаҳдории шумо вобаста ба таълим тарбия рушди ҳар як нафар кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон хоса аҳамияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва маҳз сарвари кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон равона гардидааст
11: дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби роҳбарияти китобхонаи миллии тоҷикистон дар вазъи тантанавӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмуну мусобиқаҳои зеҳнию маърифатӣ ва варзишӣ ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон диплому ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд дар фарҷум ба иштирокчиёни чорабинӣ барномаи бошукӯҳи фарҳангию фароғатии идона аз тарафи кӯдакону наврасони соҳибҳунару соҳибистеъдоди таълимдиҳандагони марказҳои эҷодии кӯдакону наврасон ва ансамблҳои кӯдакона омода гардида буд пешниҳод карда шуд Сураёи Сирёждин барои ахбори радиои Тоҷикистон
2: корҳои сохтмонӣ дар иншооти муҳими аср нерӯгои барқии оби Роғон бо азму иродаи устувор зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо суръат идома дорад сохтмончиёни ин кохи нур талош намуда истоданд ки масъулияти бардӯш доштаашонро бо сифати баланд иҷро намоянд роҷеъ ба рафти корҳои сохтмонӣ ҳамкорам Нуралӣ Давлат гузориш медиҳад
13: сохтмони иншооти нодир ва муҳими аср нерӯгоҳи барқи обии Роғон ба таври шабонарӯзӣ идома дорад ҳар як корманди ин кохи нур дарк намудаанд ки заҳмати софдилонаашон барои дар оянда боз ҳам дурахшон гардидани ватани маҳбуб замина мегузорад яке аз мавзеъҳои муҳими сохтмонӣ ин сарбанди нерӯгоҳ мебошад ки дар ин ҷо кор ҳамарӯза зери назорати мутахассисон ва ҷавобгӯ ба талаботҳои ҷаҳонӣ انجام داده می شود. راهبری گروهی نماینده فرمایشگر قربان‌نظر دورانوف ضمن صحبت به ما اطلاع داد که کارهای سیمنتاسیونی در سربند و پهلوهای آن شبانه روزی ادامه دارد. آنها با مسئولیت بلند تاکیدهای راهبری دولت را جهت استواری و مستحکمی انشاءات عصر همه جانبه و با اعتماد تامین دارند. طور نامبرده در ادامه صحبت اضافه کرد
14: بلندی سربند طبق لایحه 335 متر را تشکیل داده، حجم عمومی موادهای میخوابانده شده 80 میلیون متر مکعب را تشکیل میدهد. امروزا در ساختمان کارهای خواباندن موادها در همه قسمت های آن ادامه یافته ایستادند. در بیف بالایی بیف پایانی خواباندن موادهای شغل زمین در سطح 1150-1140 و در یادروی سربند باشد در سطح 1120 کارهای خواباندن ادامه یافته ایستادند. این کارهای سمنتاسیای مستحکم کننده در پهلوی کوه و کارهای سمنتاسیای پرده آبند ادامه یافته ایستادند و تا امروز زیاده از 46 میلیون متر مکعب موادها در سربند خوابانده شدند که آن زیاده از 58% حجم عمومی را تشکیل می‌دهد. کار به طریق شبانه روزی اجرا می‌گردند. نظارت صفت کارها از جانب متخصصان نماینده فرمایشگر، گروه نماینده فرمایشگر، آزمایشگاه مرکزی و شعبه های نظارت صفت همه کارخانه های پودراتی عملی کرده می‌شوند. همینجا به شکل پیرامیده موادها خوابانده می‌شود. پهنای تحکوسی سربند 1800 متر و در قسمت بالایی در شانه سربند 20 متر میشه در آینده.
13: هر یک قیده ساختمانی نیروگاه مهم بوده، در آن بیشتر به صفتناک انجام دادن کار دقت داده می شود. از جمله در تالار ماشین ها که منبع اساسی انرژی به حساب می رود، متخصصان رسالتی به عهده داشته شان را با مسئولیت ده چند اجرا می نمایند. سرمهندسی مدیریت استفاده بری نیروگاه برق آبی راغون امیدجان کمالوف اطلاع داد که در این موضع متخصصان برای تا ماه سپتامبر سال 2027 با کار در آوردن گیدراگرگات چهارم تمام چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده‌اند.
15: تالار ماشین ها با درازی 220 پهنایی 18 و بلندی 70 متر ساخته شده است. در تالار ماشین ها طبق لایحه 6 گیدراگرگات مورد استفاده بری قرار داده می شود که چنانی که شاهد حال هستید، این حال دو گیدراگرگات مورد استفاده بری قرار دارند. هر دو گیدراگرگات یک مورد استفاده بری قرار دارد با توانایی 187 مگاوات کار و فعالیت نموده ایستادند. از اولی به استفاده دادن نیروگاه تا به امروز زیاده از 10.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروگاه برقی آبی راغون استحصال و به شبکه انرژی جمهوری انتقال داده شده است. ماه سپتامبر سال 2027 گیدراگرگات با اقتدار 630 مگاوات به استفاده داده می شود که چنین گیدراگرگات با چنین توانایی نه تنها در مقیاس جمهوری بلکه در کشورهای همسایه وجود ندارد. نیروگاه انشاءات زیرزمینی به حساب می رود که در چفوری 400 متر بنا افراخته شده است. روند کارها در گیدراگرگات با مرام رفته ایستاده است. از طرف شرکت های خارجی و شرکت های وطنی می باشند.
13: طوره مشاهده نمودیم کارمندان نیروگاه در همه موضع های ساختمانی با دل گرم برای آینده درخشان کشور فعالیت دارند. امید است که با پورا به استفاده دادن گیدراگرگات های باقی مانده نیروگاه محدودیت نیروی برق پورا برداشته شده، اقتصادیات کشور از حساب تولید انرژی برزیاد افزایش می‌یابد که این همه بهره بهبودی سطح زندگی ساکنان تاجیکستان صاحب استقلال زمینه خواهد گذاشت. نورعلی دولت، نیروگاه برق آبی راغون، اخبار.
2: سالهای اخیر با اقدام حکومت مملکت و دستگیری شهروندان وطن دوست، شرایط قسم‌های نظامی و دیدبانگاه‌ها به طلبات زمان موافق گردانیده، دیدبانگاه‌های نو بنیاد کرده شد. باعث افتخار است که امروز افسران و سربازان قشون‌های سرحدی تاجیکستان صاحب استقلال در قطار دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت به نیروی توانای حفظ مرزهای وطن تبدیل یافتند. راجع به این موضوع خبرنگارمون سفرموی محمد فوزل از ولایت مختاری کوهستان بدخشان گزارش می‌دهد.
16: بخشیده به 32 سالگرد تأسیس یابی قشونهای سرحدی جمهوری تاجیکستان در قسم اربی 014 ریاست قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت بدخشان مراسم تنتنوی سوگند یادکنی سربازان جوان برگزار گردید. در چورابینی معاون رئیس ولایت، رهبران مقامات حفظ حقوق، ساختارهای قدرتی، هیئت فرماندهی قسمهای اربی، سابقه داران سوها و والدان سربازان اشتراک نمودند. шаванд. Маросим бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардида, 720 нафар савганд ёдкунандагон ва сарбозони ҷавон дар зери парчами давлатӣ савганди ҳарбӣ ёд карданд. Сарбозон бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ изҳор доштанд, ки барои ҳифзи марзу бум, таъмини амнияту субути ҷомеа, иҷрои содиқонаи вазифаи хидматӣ, тамоми нерӯ ва донишу маҳорати худро сафарбар хоҳанд кард. Баъд аз маросими савгандёдкунӣ, муовини раиси вилоят сарбозони ҷавонро ба муносибати 32-умин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуда, аз нақши муассири онҳо дар ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, тамомияти арзӣ ва таъмини амнияти миллӣ ибрози назар кард. Таъкид намуд, ки имояи сарҳади давлатӣ вазифаи пуршараф ва муқаддас буда, аз ҳар як хизматчи масъулиятшиносӣ, ҷасорат ва садоқат ба ватанро тақозо дорад. Зиракии сиёсӣ, ҳушёрӣ, омодагии доимии аяти шахсии қушунҳои сарҳадӣ имконият фароҳам меорад, ки ҳама гуна таҳдиду хатарҳо саривақт пешгирӣ карда шаванд. Чанд тан аз сарбозони ҷавон дар суҳбат андешаашонро ин тавр баён доштанд.
17: Ман сарбози қатори Амзода Сабозодо ва истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакен мебошам. Ман бо хоҳиши худам аз тарафи комиссариати ҳарбии шаҳри Панҷакен ба хизмати ҳарбӣ дохил шуда, айни замон дар қисми ҳарбии 04-даи қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Гӯҳистони Бадахшон адои хизмат намуда истодам. Толи ду моҳ мешавад, ки ман дар ин ҷо хизмат намуда истодам. Мо бояд бо заҳмату талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарҳади давлатиро муҳофизат намоем. Мо сарҳадбонон ваъда медиҳем, ки ватани худ ва Тоҷикистони азизамонро содиқона муҳофизат менамоем. Шароити фароҳам оварда имрӯза барои мо сарбозон оро водор менамояд, ки дучанд хизмат намуда зиракии сиёсиро аз даст надиҳем. Воқеан, ман бо бувори комил гуфтам метавонам, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон боробари сарфармондии олии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯз то рӯз пеш рафта ва як нерӯи худ ба ман ба забони муосир ҷавобгӯ шудааст. Ҳамаи ҷавонмардонро мехоҳам, ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон омада адои хизмат намуда, ватан ва марзи хешро ардонаво шуҷоаткорона муоизат намоянд.
16: Зимни чорабинӣ, сарбозон, маҳорати ҳарбӣ ва омодагии ҷисмонии худро бо қадамзании мутантан ва машқҳои сафороӣ намоиш доданд. Дар идомаи чорабинӣ ба як қатор хизматчиёни ҳарбӣ, собиқадорони меҳнат, ҳамшираҳои шафқати қисми ҳарбӣ барои хизмати намунавӣ, иҷрои софтдилонаи вазифаҳои хидматӣ, саҳми арзанда гузоштан дар ҳифзи сарҳади давлатӣ бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонда шуданд. Дар фарҷом барои сарбозону афсарон дастархони идона ороста гардид. Барномаи рангини фарҳангӣ аз ҷониби ҳунармандони фарҳанги шаҳри Хорох пешкаши озирин гардонда шуд, ки ба чорабинӣ таровати хосаеро зам намуд. Маҳмад Фозил Сафармо, Бадахшон, Радиои Тоҷикистон.
2: шунавандагони гиромӣ дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
7: аз агентии обҳаво санҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меязад ҳаво шабона 16-18 рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлони ҳавои кам абри бебориш дар назар аст шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меязад ҳаво дар водиҳо шабона 18-21 рӯзона 24-32 дараҷа гарм мешавад дар доманакҳо шабона 10-15 дараҷа гарм шуда рӯзона 25-30 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар вилояти суд ҳавои кам абри бебориш мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шиданоки дар баъзе иноё то 13-18 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад дар ноияҳои кӯҳӣ шабона 38 дараҷа гарм шуда рӯзона 19-24 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст дар шаҳру ноияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои кам абри бебориш дар назар аст шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 рӯзона 22-34 дараҷа гарм мешавад дар ноияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 рӯзона ҳарорат ба 24-29 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда танҳо рӯзона дар шарқи вилоят борони кӯтоҳ муддат меборад шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Аво дар ғарби вилоят шабона 7-12, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм шуда, рӯзона 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
18: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: дар солҳои 37-ум замони таъқиботи сиёсии сталинӣ мулло одина ном рӯҳонии номдор аз ноҳияи ховалинг аснои фирор ба хоки ҳамсояи афғонистон сарозер ба ғори бетаҳ уфтода нобуд мешавад. пайвандону аҳли хонаводааш ҳамон сол муқимии азалӣ деҳаи чагами ҳоло хитаи таълуқ ба ноҳияи шамсиддини шоҳин мешаванд. писараш сафари 5-6 сола, ки аз гапу кори дуньёӣ чизе бу намебурд, гуру чуби мулло одинаро аҳли мардуми рӯсто анҷом доданд.
1: азбаски қишлоқи Зулмобод ва Теодор наздиктар буданд, рафта ба қишлоқдорон хабар мекунанд, ки ҳамин хел ҳодисаи кор ҳамин хел ва онҳо омада боборо мебаранд. вақте ки меранд, як лаҳза азбаски бобо бисёр дар як домлои номдор буд ва ӯро бо исми мулло одина аллакай дар ҳама қисматҳо бисёр медонистанд чун донишманди дини ислом. ва як лаҳза байни ду қишлоқ ҳам як мунозира меравад, ки яъне дар қишлоқи Зулмобод мегурӯнем, дар Деодор мегурӯнем ва хулоса дар Деодор ба хок месупоранд.
0: сафар бепадар калон мешавад, марди қавиву устувор мешавад. чун ба 18 мерасад, сафи хизмати аскариро ихтиёр намуда, баъди бозгашт ба ватан дар ҳамин деҳи чагам хонавода бунёд намуда, рӯи 5 фарзанд мебинад. акаи сафар дар дабистони қишлоқ чанде ба кори омӯзгорӣ шуғл варзида, дасташ ба кори колхоз ҳам мерасид. ҳамин меҳнатдӯстии ӯро дида, масъулияти наверо боварш мекунанд.
1: хулоса ки баъди чанде ӯро раиси ҷамъати совети қишлоқи сарчашма таъин мекунанд ва ба ҳамин мо аз ҳамин деҳаи хишмандараи чагам яъне ба деҳаи сарчашма омадем.
0: ҷумъахон дар миёни бачаҳои бобои сафар кӯдаки дигар буд, тафовутпазир, чолоку чақон ва ба ҳар коре часпон. аҳди наврасиву доди шабоб чун насими нармаки баҳорӣ вазиду рафт. гӯё бачагӣ буду гӯё набуд. он ҳинро ҷумъахон сафар хеле хуб дар ёд дорад.
1: нағз ёд дорам, ки дар як баланди як сечор анақи бинои пасткаке буд, ки дар ҳамонҷо ба сабаби оне ки маълим намерасид, ёд дорам, ки дар як синф дар як қатор синфи як, дар қатори дигар синфи ду, се, чор, яъне хулоса, ки ҳамин дар як синф аллакай ҳамин чор нафар талабаҳо мехонданд. ва ман ҳам азбаски ба хондан як завқи зиёд доштам ва зиёд ҳамон рафиқоне, ки айёми кӯдакӣ дар ҳамон қишлоқ якҷоя бозӣ мекардем ва ӯ аз ман як сол ним сол ки калонсолтар буданд, зурдтар буданд, ба мактаб мерафтам ва ман ҳам аз падарам сахт хоҳиш кардам, ки маро ба мактаб бар. ва ҳамин тарз ёд дорам, ки дар синни 5 солагӣ омадам дар синфи 2-3 қатиҳо хондам ва дар синфи 6 солагӣ яъне баъд вақте ки ба деҳаи сарчашма ҳиҷрат намудем, дар онҷо ба синфи 1-ум дохил шудам.
0: ҷумъахон овони мактабхониро бо шавқу ҳавасҳои зиёд пушти сар мекард. агар аълои аъло ҳам набошад, аммо ба масал нағз мехонд. ӯ аз ин хонданҳо як ҳикояти аҷиб дар ёд дорад.
1: гарчанде ки хуб мехондем, падарам ҳамеша хондани маро назорат мекарданд ва ёд дорам, ки дар лаҳзаҳои аввал мегуфтанд, ки писарам, агар ҳамин дар ҳамон дафтаре ки вазифаҳои хонагиро яъне иҷро мекунӣ мебарӣ, агар як баҳои 5 биёрӣ, ба ту як су медиҳам. ва мо ба хотири о ки падарамон мо як су медиҳад гуфта, яъне кӯшиш мекардем, ки як 5 не, ҳатто то дараҷае ки баъзе рафиқонам мегуфтанд, ки шумо китобҳои маро гирифта биед, ба хотире ки яке шояд падар барвақтан мебарад хона, мерав ва ӯро дар ҳамон ҷои кор биёбам гуфта давида меомадам. خلاصه با همه را آیسته آیسته دیگر از پدر چیزی درخواست نمیکردیم. در من یک همین حسی بود که باید که نهست خونم. باید که همیشه وظیفه های خونه رو تغییر کردم. همیشه یعنی باهای خوب و علا گیرم. و همین هم یک تکارش یک باعث شد که علاقه به خواندن زرخی من خیلی زیاد شد.
0: جمعخان تا دادی 10 سالگی در دبستانی که به نام لاهوتی یاد می شده است تحصیل کرد و بس. از صنف پنجم او تحصیل را در مکتب اینترنتی معمول به نام سرچشمه ادامه داد. برای جمعخان خردسال از همان چین سرود و موسیقی بیگانه نبوده است. او در آغوش صوت و ترانه های مردمی و نوازش و صدای تار و تنبور بزرگ می شد، چرا که پدرش از خواننده های خوبی ترانه های عرفانی بوده است.
1: پدرم خودشان یک دوتار پرده داشتن در خانه و همیشه همون دوتار پرده رو گرفتن، شعر میخوندن، قصه خوانی میکردن. همین خیلی بود که در همون شب روز علاقه همون روزهای شنبه یک شنبه مستفیدان قشلاق، آدمان کلانسال قشلاق، آدمانی که بین مردم یک احترام خواسته داشتن در خانه ما جمع اومدن. من که کودک بودم نزد پدر می نشستم در یک کنجه که و نقص یاد دارم که آنها زیادتر غزل های عرفانی رو می خواندن، قصه ها می خواندن و همیگونه ذوق من به همین سرودخوانی و به همین چیز بالا گرفت، زیاد شد و از پدر خواهش کردم که برای من یک رباب بیارن خرد و پدر هم خواهش ما رو اجرا کردند و یاد دارم که از تاشکند یک رباب قشقری میگن آوردن و من همون با سبق کودکانه علاقه سرود میخوندم. بعد که به مکتب اینترنت سرچشمه رفتیم برای خواندن، در آنجا هم کجا که دسته خودفعالیتی مکتب خیلی فعال بود و راهبر کجا شادروان ستار سفر بودند که خود غجگ می نوختن، همزمان در اونجا استاد دولتمند خال روباب می نوختن، خواجه فرق نظر اکاردیون می نوختن، ابسلام ازبک و من، یعنی هستمون همه در همون انسامل می نشستیم و رو میگم و او قدر شخصی صمیمی بودن همین استاد ستار سفر که خود گروه خرگرف رقصی داشتن که رقص می موندن. خلاصه در از نظر گذارانی که در ناحیه می شد می رفتیم آوازخوان اینترنت همیشه غالب می اومدیم و بسیار وقت حتی ما رو به پایتخت دعوت می کردن برای اشتراک در آزمون ها.